0: Rede de Rádios, a número um no seu rádio. Todo mundo merece uma rádio como essa. Rede de Rádios.
1: Aqui é top demais. Demais.
2: 60年間 ありがとう。
3: 私もありがとう。
2: 自由時間楽しみましょう。
3: 楽しみましょう。